Nhiều người dựa vào thuốc để duy trì sức khỏe của mình. Nếu quý vị có thẻ giảm giá của chính phủ và toa thuốc thuộc chương trình trợ giá dược phẩm, gọi tắt là PPS, số tiền tối đa quý vị phải trả cho thuốc là $7.70. Nếu quý vị có thẻ Medicare, quý vị vẫn có thể tiết kiệm chi phí vì mức chi phí tối đa đã giảm từ $31.60 xuống còn $25. Khi quý vị cần mua thuốc hàng tháng, những khoản tiết kiệm nhỏ này có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc giúp quý vị duy trì việc chăm sóc sức khỏe. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập health.gov.au/cheapermedicines. Nội dung này được thực hiện với sự hợp tác của chính phủ Úc.

0: Hôm nay cha cần uống những viên thuốc nào? Mẹ có lịch hẹn khám với bác sĩ nào? Vì cha mẹ tôi đã già và không khỏe. Tôi đã làm và đang làm mọi thứ. Tôi cần được sự giúp đỡ. Thật không dễ dàng khi cha mẹ chúng ta càng ngày càng già. Nếu bạn chăm sóc thân nhân trong gia đình hoặc bạn hữu bị chứng mất trí nhớ, khuyết tật, bệnh mãn tính, bệnh tâm thần, già yếu hoặc mắc chứng bệnh nan y, bạn không đơn độc. CareSA hoạt động để hỗ trợ cho bạn. Hãy đăng ký với CareSA để được hỗ trợ miễn phí. Hãy gọi điện thoại cho CareSA qua Care Gateway theo số 1800 422 737, tổ chức cho bảo trợ của đài.
1: Station sponsor.

Nhiều người dựa vào thuốc để duy trì sức khỏe của mình. Nếu quý vị có thẻ giảm giá của chính phủ và toa thuốc thuộc chương trình trợ giá dược phẩm, gọi tắt là PBS, số tiền tối đa quý vị phải trả cho thuốc là $7.70. Nếu quý vị có thẻ Medicare, quý vị vẫn có thể tiết kiệm chi phí vì mức chi phí tối đa đã giảm từ $31.60 xuống còn $25. Khi quý vị cần mua thuốc hàng tháng, những khoản tiết kiệm nhỏ này có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc giúp quý vị duy trì việc chăm sóc sức khỏe. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập health.gov.au/cheapermedicines. Nội dung này được thực hiện với sự hợp tác của chính phủ Úc.